tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud. Kuid süsi hõõgub, hõõgub tund siis sinu suu.

kui sünnib laul, on tunded olemas. On sõprus, armastus ja igatsus, vaid sellest, mida süda

Kuikeni vaikus üle nurmede. Ma otsin õnne kuldseid pisareid, et näeksid purvust läbi sõrmede, et jääksid rõõmud vaid. Ei tohi otsimistes väsida, sa kuula, mida ütleb süda sees, vaid õnne kinkida meil.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: mis tuleb alles ees.
1: Elmari kuld.

Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, tore, et oled ärganud. Kell on 7 hommikul ja kolmapäev, 27. mai. No eile said kaasa elada põnevatele spordiüritustele, näiteks korvpallis Kalev Cramo alistas Tartu Ülikooli Maxima Moritza ja reedesele finaalmängule müüdi piletid välja 12 minutiga. Aga põnevusi jätkub ka jääl, nii ka täna ja kui vaadates neid mänge ja tulemusi, siis saime siin naaberriigi üle rõõmustada. Läti võitis kindlalt 8-1 Ungarit ja kindlustas sellega koha jäähoki maailmameistri võistluste veerand finaalis. Jäähokist kindlasti ei räägin ka täna veel, aga täna tähistatakse Eestis 9. Korda rahvusvahelist sisearhitektuuripäeva konverentsiga. Ja teemad on pigem siis siseoludest. Aga Eesti sisene transportühendus toob veel uusi mugavusi suvest neile, kes tahavad saartelt saada laevareisile. Sellestki peagi lähemalt. Ja Euroopas on teemaks ilm. Euroopat tabanud varajane kuumalaine on toonud mitmes riigis temperatuuri rekordeid. Prantsusmaal anti esimest korda välja orange kuuma hoiatus ja Suurbritannias mõõdeti ajaloo kuumim maipäev. Teadlaste sõnul muutuvad sellised kuumalained Euroopas üha sagedasemaks. Aga Eesti ilma vaadates, kuigi täna on plätada ja päikesekreemi kandmise päev, siis ilm Eestis on hoopiski jahenenud. Arvesta siis ka hommikul siin tugevama ja jahedama tuulega ja ilm on kindlasti pilvisem. Kuidas täpselt on lood ilmaga, sellest paari loo pärast. Sulle aga head ärkamist ja toredat kolmapäeva algust.
0: Elmari Kuld.

0: ilm ei ole täna mustvalge, vaid pigem ikkagi muutlik ja tundub, et ta läheb ka ilm nüüd varahommikul siin helgemaks. Kuigi päeva peale mitmel pool siis lubatud hoovihma, mandril siin saduga kohati intensiivsem ja lubatakse ka äikese vihma. Jätkuvalt puhub tugevam tuul ja 5-11, puhangutiga 16 ning saartel ka kuni 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka tugevamaid tuulepuhanguid ja õhtupool, aga tuul nõrgeneb veidi. Sooja tuleb täna 9-15 graadi. Praegusel hetkel Otepääl 8+8 ka Jõhvis, Jõgeval, Viljandis 9 graadiga Võru, Türi, Paide ja hetkel 9 ka Rakvere, Selvas, Tallinnas, Valgas, Keilas ja Põlvas ja 10 graadiga Tartu, Haapsalu, Pärnu ja 11 graadi Kuressaares.
1: Elmari kuld.

0: Loodan, et kolmapäeva varahommik toob sul ikkagi rohkem korda kui segadus. 7.19 on kell ja mis tahes põhjusel nii vara üleval oled. Enne kui hommik oma kiiruse üles võtab, vaatame korra kolmapäevale peale. 27. mai ja ajaloos tagasi vaadate siis 1922 tänasel kuupäeval Tallinnas avati esimene autobussi liin marsuudil Veneturg Tartu maante. Aastal 1930 loodi Kaitseliidu noorte organisatsioon Noored Kotkad. Ja aastal 1987 Eerika Salume püstitas Moskvas maailma rekordi 200 meetri lendstardis sõidus ajaga 11,373 sekundit. Ja meelde tuletus sulle, et ikka veel saad ka kinos Eerika filmi minna vaatama, kindlasti sulle meeldib. Aastal 1995 ja 27. mail Tallinnas toimus Eesti ajaloo suurim pangarööv ja relvastatud mees röövis Hansa panga peamajast Tallinnas Liivala ja tänaval 2,3 miljonit krooni. Ja üks kuldne sündmus kaugemalt. Aastal 1937 avati jalakäijatele San Francisco kuldvärava sild. Aga nüüd sünnipäeva laste juurde, kelle jaoks on kolmapäeva natukene pidulikum ja õnnitleme kõigepealt jäähoki MM-i raames siis jäähoki mängijaid USA mängija Chris Wagner, Rootsi jäähoki mängija Markus Krüger ja USA jäähoki mängija Nick Toud peab täna siis sünnipäeva. Nii ka Eesti moekunstnik stilist Katrin Aasma, Eesti näitleja laulja Mari Jürjens ning filmiresissör Anna Hints ja inglise telekokki ja kokaraamatute autor Jamie Oliver ka siis tähistamas oma uut siis oma sünnipäeva ja kindlasti oskab tema väga pidulikult ka laua katta. No tähtpäevade kalender ei taha kuidagi haakuda tänase ilmaga, aga plätude ja päikesekreemi kandmise päev täna on. Samas päike võtab ka pilve tagant, aga plätudega tööle minnes võivad võibolla varbad natukene külma tajuda. No jällegi täna on ära karda midagi ehk julguse päev, nii et tee omad valikud. Mina teen järgmise muusikavaliku sinu kolmapäeva hommikus.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kello on 7:30 hommikul. Hea tärkamis sulle, vaatame mida lehed kirjutavad. Leedu tabas massiivne riiklik andmeleke. Inimesi teavitati isikukoodi kinnisvara aadressi ja muude andmete lekkest esmaspäeval. Teate said üle 600 000 leeduka pärast e-andmete vargust. Sel ajal toimusid Leedus ka mitmed küberturvalisuse üritused, mis langesid ajaliselt kokku ajaloolise massiivse andmelekkega. Ukraina president Volodymyr Zelenski omistas Tallinnale aunime päästja linn. Eesti pealinn teenis selle nime Ukraina rahva abistamise, humanitaarabi ja sõjapõgenike toetamise eest kirjutab Postimees. Sama aunime on pälvinud ka teised Ukraina ja Euroopa linnad. Balti riikidest näiteks Leedu pealinn Vilnius, kes on silma paistnud Ukraina toetamisega Venemaa agressiooni ajal. Harju maakohtu Tallinna kohtumajas kuulutati eile välja otsus seoses Tõnis Sildaru süüasjaga. Sildarule määrati 2 aastat tingimisi vangistust. Kohtuniku otsusega tunnistati Tõnis Sildaru süüdi alaealise lapse Kelli Sildaru vara omistamises ja Tõnis Sildarule mõisteti karistuseks 2 aastat vangistust katseajaga. Tõnis Sildarul on võimalik kohtuotsus veel 30 päeva jooksul edasi kaevata. Alates 1. juunist kuni 31. augustini lisab Lux Express oma liini võrku Haapsalu ja Tallinna reisisadama T-terminali vahelise otseühenduse. Suvekuudel on Lux Expressiga võimalik jõuda Tallinna reisisadama T-terminali ka Kärdlast, pakkudes selleläbi mugavamaid ühendusi nii Läänemaal kui ka Hiiumaalt. Uus ühendus võimaldab reisijatel liikuda mugavamalt Haapsalu ja Tallinna sadama vahel ilma ümberistumiseta. Tallinna reisisadama T-terminali peatus asub vahetult terminali ees ning sinna on hea ligipääs ka A-terminalist üle jalakäijate silla. Kärdlast väljub buss 1. juunist Tallinna reisisadama T-terminali iga päev kell 7:30 hommikul. Tagasi suunal väljub buss T-terminalist iga päev kell 1 päeval ning jõuab Rohuküla sadamasse kell 15:30, võimaldades reisijatel jätkata teekondaga Hiiuma suunal. Spordist ka 19-aastane Eesti ujumistäht Eneli Jefimova teenis Londonis toimunud rahvusvahelisel võistlusel 50 meetri rinnuli ujumises esikoha. Pariisis toimuvaks pika raja EM-iks valmistuv Jefimova ujus Londonis ühe basseini pikkusajaga 30,39, mis tähistab tema uut hooaja tippmarki. Lisaks võidetud kullale sai Jefimova 200 meetri rinnuli ujumises 3. koha. Ilm on täna pilvine, mitmel pool sajab hoovihma ja kindlasti on sadu ka kohati intensiivne ja näikese oht. Puhub tugevam loode tuul 5-11 puhanguti 16 ning saartel ka puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid ja tuule vaibub õhtuks. Sooja tuleb täna 9-15 kraadi. Praegusel hetkel 9 kraadi mõõdetud Rakveres, Türil Paides Viljandis 9 kraadiga ka Tallinn, 10 kraadi Tartus ja 11 kraadi Kuressaares.
1: Termacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termacell.
3: 15-31 maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
4: Elmari kuld.

0: see oli tõesti hea lugu sinu hommikus, 7.43 on kell. Teavet sulle, kes võtab ette nüüd maante sõidu suunaga tööle või oled juba sõidus. Järva maakonnas Paide Roovere Kuimetsa teel 10. Kilomeetril suletakse teelõik Jõeküla silla ümber ehituse tõttu. Ümber sõit suunatakse Väätsa, Pala ja Roovere kaudu ja ehitus kestab 27. Septembrini välja. Ja kuulaja Pärnu maakonnas, kes plaanib oma sõidud jätta õhtusse, teadmiseks, et Urge Sindi teel. Esimesel 3 kilomeetril Sindis suletakse kell 8 õhtul liiklus Sindi sillal seoses asfaltkatte remondi töödega. Ümbersõit suunatakse Sindi Poikuse ja Pärnu kaudu, liiklus sillal avatakse homme varahommikul kell 6. Praegu aga juba autoroolis olles tundub, et sõit tuleb ju pikem, mängi ehk kaasa ka hommikumängu. Tunni aja pärast ootan sind helistama, et kuulda, mis lugu see on, kes esitab ja mis on loo pealkiri. Oleme natukene siin lugu timminud, et sulle raskemaks teha, aga kui ära arvad, ole valmis tunni aja pärast kaasa mängima.
1: Ja.
2: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku Daplus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7.10.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Järgne ravimireklaam.
7: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta Sulfargiini, hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin, las paraneb paremini.
6: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Elmari kuld.

Kui küsida, mis trendib 27. mail, siis vaadates internetis ringi, telesarja suurepaugu teooria fännidel on põhjust rõõmustada uues kõrval sarja Stuart Fails to Save the Universe. Sealt on, mida oodata, väidab staar Lauren Lapkus. 40-aastane näitlejanna kordab oma rolli Denissina, nimi tegelasena ja aastal siis sellel aastal Gracie auhindade jagamisel ütles ta ajakirjale People, et uues sarjas on originaalsarja fännidele väga palju toredaid hetki ja juba

0: 2022. Aga siis praegu on arvatud, et võiks natukene tagasi tõmmata just nende poja Björni suhtes, et ta üleks kasvaks üles suurema privaatsuse ja väiksema internetis viibimise keskel. Ja on ka neid, kes tahavad just rohkem oma lapsi esile tuua. Netis on taas kommentaaride laviin. Meghan Markle postitas oma brändi As Ever ametlikule Instagrami kontole taas uue video oma muusist. Sussex Herzoginna siis on jaganud haruldast pilguheitu oma laste Archie ja Lilibeti lemmikmaiustustele ja perekondlikele hüüdnimedele. Videos paljastab taga, kuidas see perele moos meeldib ning viitab kahele lapsele, prints Archile ja printsesse Lilibetile kui Archie ja Lil. Rokirahvas saab teha head. Metallica teeb koostööd Ühendkuningriigi vereteenistustega elude päästmiseks ja see on esimene kord, kui vereteenistused üle kogu Ühendkuningriigi teevad koostööd sellise ulatusega globaalse rock nähtusega, et edendada siis vereannetusi. Metallica Euroopa M72 maailma turnee viimase etappi osana enne bändi tagasipöördumist Ameerikasse kutsub bänd oma fänne üles loovutama verd ja plasmat siis kogu Ühendkuningriigis ja kogu turnee vältel. Mida kanda? Trendikas on, kui sul oleks suve alguseks kapis vähemalt üks ilus pits tikanditega pluus, kanna seda siis seiliku või teksadega eriti armas, kui see oleks valget värvi, aga tume sinine või näiteks kapsel garderoobis ka läbi paistev selline kastani pruun pikkade varukatega on kindel valik. Naisterahvale, kes otsib midagi trendikat suvele vastu minnes. 5 minuti pärast on kell 8 hommikul ja tärkamis sulle.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: See on super tore, et oled juba ärganud. Kolmapäeva hommik on 27. mai, täpne kell 8:02. Kui sina siin Tallinnas plaanid liikuda ühistranspordiga, tea, et tänasest alates saad pangakaardiga tasudes viibata mis tahes validaatori juures, ei pea enam siis vaid esiukse juures olevat validaatorit külastama siis või selle juures viipama, et viipa nüüd, kus tuju on. Loodan, et sul on tuju õiges kõrguses, et mängida kaasa ka hommiku mängu. Juba veerand tunni pärast räägin, kuidas saaksid reedel võita endale uue Taab Raadio Veste, mille välja on pannud uumipood ja uumipood.ee lehelt näed ka, milline üks tänapäevane raadio välja näeb. Ja kui kunagi varem pole sa raadiosse helistanud, siis kvaliteetne raadiokast Veste on seda kindlasti väärt, nii et annan sulle märku, kui hommiku mänguks läheb. Täna on maailm julgete päralt ja julguse päeval siis kutsutakse üles ka hirme ületama ja mitte midagi kartma. Kuigi täna on plätude kandmise päev, arvan, et vaid väga julge valik oleks tänase ilmaga. Ilm on täna mõnevõrra jahedamate kraadidega pilvine, tuuline, mitmel pool sajab ka hoovihma. Mandril on sadu kohati intensiivsem kui saartel ja on äike soht. Puhub tugevam loode tuul 5-11 ja saartel ka kuni 21 meetrit sekundis, eriti tugev tuul ka siis äikese ajal. Sooja tuleb 9-15 kraadi, praegusel hetkel 9 kraadi Narvas, Elvas, Viljandis, 9 ka Jõgeval, Põltsamaal, Räpinas ja Tallinnas, kraadi võrra soojem 10 kraadi Tartus, Võrus, Raplas, Otepääl ja Pärnus, 10 kraadiga ka Mustvee, Valga, Haapsalu ja 11 kraadi Kuressaares.

0: Tervitused sulle, kes nüüd kuuleb seal kaks kätte ruulil ja sõidab tööle 80 näitab kell ja kätte on jõudnud aeg vaadata üle, mis toimub liikluses. No Tartus tegelikult on asjad nii, et on ummikute jaama tänaval puukoolipargi juurest põhjapuiesteini ja kindlasti ka on seismist Narva maantel kuni ringteini. Muidu vaadates peale tundub, et Tartus asjad sujuvad küll, aga on Tallinna teedel just Tartu maantel väga pikk ummik veel ennegi kui jõuad lennujaama juurde ja pikalt on tegelikult ka siin ummikut Tammsaare teel ja seda ka siis niimoodi, et Mustamäe tee ja Pärnumaante vahel kogu siis Tammsaare tee ulatus näitab mulle pikk autode rivi ja tegelikult ka Mustamäe teel on seal lõigukene, kus tuleb pikemalt oodata. Nii on ka ootamist Pärnumaantel seal tehnika ristist alates Liivalaia poole ja muidugi Gonsiori tänaval ja muidugi Kreutzwaldi tänaval ja siis Peterburi teel, sellepärast, et seal on ju ehitus ja ma soovin sulle siis kannatliku meelt, head raadio kuulamist ja toreda hommiku jätku.
1: Elmari kuld

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Kunagi ei ole hilja võtta osa hommikumängust. Reedel loosime välja Vieste Raadio ja välja pannud selle oomipood. oomipood.ee kodulehelt näete kõike vajalikku. Tegelikult nii algajale kui ka professionaalile leiab kõike vajalikuga üles, nii et oomipood oma 500 000 tootega kindlasti on rikkaliku valikuga ja põnevat avastamist seal jagub ja tasub ka siis Vieste taab raadio üle vaadata väga kvaliteetset heli pakub ja saad seda seadistada ja ühendada oma seadmetega ja kuulata nii FM-raadiot kui ka digiraadioid ja salvestada ka oma lemmikud. 8.18 on see kell, kus praegu kutsun siin kaasa mõtlema ja ära arvama, mis on täna see loo pealkiri, kes seda esitab ja on võimalik juba siis 20 minuti pärast helistada ja pakkuda, mis see looga tegu on ja võtta siis neljas... Ja kolmas finaali koht juba reedeses mängus ja see järel viis mängijat nende siis vahel loosimegi välja võitja. Aga nüüd pane tähelepanelikult siis kuula, millega tegu on, kes esitab ja loo pealkirja tahaks ka kuulda, seda kell 8.45. Kui tuli tuttav ette, ole valmis 20 minuti pärast kaasa mängima hommikumängu, jätan siin siis mõtlema ja siis kindlasti soovin sulle väga toreda hommiku, jätku ikka hea muusikaga.
0: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku Daplus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7.10.

0: Kell on 8.28, ja tärkamist vaatame uudisveergudele ka. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kohtus Vilniuses kolme Balti riigi presidendiga, et arutada Venemaa õõnestustegevust ja hiljutisi droonijuhtumeid NATO idatiival. Venema avalikud ähvardused Balti riikide vastu on täiesti vastu võetamatud, lausus Euroopa Komisjoni president enne Vilniusesse suundumist, lisades kohale jõudes, et Euroopa näitab täielikku solidaarsust Eesti, Läti ja Leeduga ja me suurendame oma toetust. Ja ta lisas oma sõnavõtus, et kui testitakse Balti riike, testitakse Euroopat tervikuna. Emori noorte uuringus selgub, et traditsiooniliste uudiste portaalide asemel jõuavad uudised 13-19 aastaste Eesti noorteni, pigem TikToki, Instagrami ja YouTube'i kaudu. Noorte vastused meedia tarbimise teemal näitavad, et eelistatakse lühikesi ja visuaalseid formaate, samal ajal oodatakse kvaliteetset ja tasakaalustatud ajakirjandust. Tallinn tegi ettepaneku eemaldada seaduses punkt, mis lubab ühistranspordi rajal sõita taksodel ja elektriautodel. Linna hinnangul aitakse tagada ühistranspordi suurema töökindluse ja parema ühenduskiiruse. Ühtlasi aitab parendada liiklusohutust ja vähendada ühissõidukitele ohtlike ettesõitmisi, mis võivad põhjustada ühissõidukijuhile äkkpidurdamise vajaduse. Ja uudiseid veel bussirahvale Tallinnas, eriti neile, kes on pealinna külastamas. Tallinna transporti ühisõidukites saab tänasest alates pangakaardiga osta ja valideerida tunni pileti kõigis validaatorites. Seni oli see võimalik vaid ühisõiduki esiukse juures. Ühe pangakaardiga saab osta pileti lisaks endale kuni viiele kaasreisijale. Kui sõitja teeb päeva jooksul mitu sõitu, arvestatakse tunni piletid automaatselt päevapiletiks juhul, kui ostetud piletite kogumaksumus ületab päevapileti hinna 5 eurot ja 50 euroseid. Kontrollörile tuleb esitada sama pangakaart, millega pilet osteti ja valideeriti. Spordist ka korvpall pakkus eile elamusi. Optibet korvpalli Eesti meistrivõistluste finaalseeria neljandas mängus alistas Kalev Cramo Tartu Ülikool Max ja Moritsa kahe lisaaja järel 116-109 ja viigistas seeria 2-2. Sel reedel Tartus ootab ees otsustav mäng. Reedese mängu piletid müüdi välja 12 minutiga. Ilm on pilvine, kindlasti ka väga vihmane. Praegu vaadata siis vähemalt poole tunni vältel kindlasti sajupilved peaksid äikese vihmade näol jõudma ka Jõgeva maakonna kohale. Mitmel poole päeva jooksul siis hoovihmad jätkuvad intensiivselt on ka oodata äikest ja puhub tugev tuul 5-11 ja saartel ka kuni 21 meetrit sekundis. Alles õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja tuleb 9-15 graadi. Praegusel hetkel 9 graadi sooja Tallinnas, 10 Põltsamaal, Räpines ja Viljandis, 10 ka Tartus, Pärnus ja 11 graadi Türil Paides ja 11 ka Kuressaares.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
3: Elmari kuld.

0: 8.42 on kell. Tere hommikust sulle ja lahendame nüüd ära hommikumängu vastuse. Ka täna uurime ühte heiliumiga rikastatud laulu pealkirja ja milline on see artist, tähendab, kes on see artist, kes seda esitab. Tahaks väga kuulda. 5722-0022 on number ja kõlab see helilõik sulle nii. Viis, seitse, kaks, kaks, null, null, kaks, kaks on number ja kuulame, kes meil on helistamas ja mida pakub. Hallo!
1: Tere hommikust!
0: Tere hommikust! Nii reibas hääl, kes helistab?
1: Karin, Karin. Harjumalt.
0: Aha, Karin, Harjumalt oleme sinuga rääkinud ka varem. Kuidas siis hommik on Harjumaal alanud sulle, Karin? Mis kell ärkasid?
1: Vihmaselt.
0: Oh, vihmaselt. Olgu, aga kuidas siis selle vastu abi leida, et mida oled siis teinud, et ikkagi nii rõõmsana? Hommikut jätkad?
1: Ikka kuulanud My Hit Stance'i.
0: Seal on nii head lood, et hoiavad tuju üleval küll, hoolimata ilmast.
1: Just nii.
0: Aga nüüd, Karin, mulle meenub see, et sul oli soove vist kasvuhoone endale rajada tulevikus.
1: Jaa, just.
0: Ja teate, on isegi suksed uuringuid tehtud, et kui paned raadio kasvuhoones mängima, siis pidi taimed veel paremini kasvama hakkama. Kas teadsid seda?
1: Seda ma ootangi. Raadio on veel puudu.
0: Ainult raadio puudu, siis on kasvuhoone ja siis on kõik juba päris kenasti. Sest et õige raadiojaam on sul juba välja valitud My Hit Stance, mida siis saad kuulata ka kodust. Kus siis praegu kuulad seda oma lemmikjaama? Autos olles?
1: Jaa, autos olles, tööle, teel tööle.
0: Kas sa oled praegu ka teel tööle või juba seal kohale jõudnud?
1: Juba jõudsin kohale.
0: No, siis ei hakka liiklusinfot sinu käest täna küsima. Aga Karin, läheme siis põneva vastuse poole vaatame, kas tead seda. Millega tegu võiks olla?
1: Billie Eilish ja Bad Guy.
0: Just nii, Billie Eilish ja Bad Guy on õige vastus. Karin, jällegi läks sul mängus hästi, loodame, et selle loosimis läheb veel paremini. Ja kas mitte sina vist eelmine kord? Ja andsid ka ju õige vastuse ja siis loositahtel paraku läks see toona hoopiski ära Tartusse. Loodame, et nüüd tuleb siis ka Harjumaale see võit. Sulle aga toreda hommiku jätku. Panen sulle My Hit Stance'is ka järgmise hea muusikapala juba peagi mängima. Ja aitäh vastuse eest ja toredat tööpäeva.
1: Head päeva.
0: Nii, aitäh Karinile veel kord. Väga kiire mäng tema poolt ja ei olnud keeruline küsimus, tundub. Billie Eilish, Bad Guy oli tänane küsimus ja kui kõiget vastust teadsid, pole midagi, ei pääsen liinile. Karin oli täna kiirem ja võid juba homme uuesti proovida uue lauluga. Uued küsimused homme ja neljapäeval ootame juba neljandat finalisti meie hommikumängu.
2: Permacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Permacell.
4: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.

8.52 on kell, väga hea meel, et oled ärganud, 27. mai, kolmapäev. No millest räägitakse? Rocki rahvas saab teha head, Metallica teeb siis koostööd ühend kuningriigi vereteenistustega. Elude päästmiseks Metallica Euroopa M72 maailmaturnee viimase etappi osana enne bändi tagasi pöördumist Ameerikasse, kutsub siis bänd fänne üles loovutama verd ja plasmat ja teevad siis selle läbi heade läbi oma tuuri. Aga tuur Rocki kuulajale ka teadmiseks, tähendab Maihits Rocki kuulajale ka teadmiseks, et Linkin Parki comeback ikkagi päriselt töötab. Bänd oli teada tuntud kurval põhjusel ligi 7 aastat pausil, aga nüüd on nad uue energiaga lavadel tagasi. Uueks lauljaks on Emily Armstrong. Tema hääl ja tema selline lavaline energia on TikTokis praegu väga viraliks läinud, eriti siis laividio näiteks looga Heavy is the Crown. Fännide reaktsioon oli alguses ikka väga vastuoluline. Paljud ütlesid, et ilma Chesterit

0: sotsiaalmeedias elevust salapärase uue tootega, mille ümber keerleb mõistatuslik kampaania. Eraldi loodud Instagrami konto, mis toimub Keili ning tuntud sisuloojatele saadetud lukustatud kohvrid, on pannud inimesed aktiivselt nuputama, millega täpselt tegemist võiks olla. Samal ajal on aga hakatud levitama igasuguseid mõtteid, et kogu kampaania sarnaneb tugevalt USA suunamudi ja Alex Early brändi turundusega. Aga veel, mis trendib, mida kanda trendikos on, kui sul oleks suve alguseks kapis vähemalt üks ilus pits tikanditega pluus, kanna seda siis seeliku või teksadega, eriti armas valik, kui see oleks valget värvi, aga ka tumesinine on kindel valik. Ka kastani värvi läbi kuma võhuline pikkade varrukatega särk võiks kapsel garderoobis hea valik olla ja kõik, mis on linane ja valge, on kena suve hakule vastu minnes. Täna natukene vihmasem ja tuulisem ilm, et nii siis suviselt välja minna ei saa, kuid kindlasti leiad midagi vihmakindlalt oma kolmapäeva hommikusse.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on minut üle 9 hommikul. Vihmast ja tuulest hoolimata rõõmetanane hommik on seni sujunud ikkagi väga hästi ja kui ka tuli mõni väike takistus ette, siis ole julge neid ületama. Täna 27. mail on julguse päev, ole siis nagu sangar seiklus filmis. Ja filmi õht oleks ju küll hea valik vihmasema päevaga, mõnus mugava kinosaal või diivanil siis õhtulend sooja pleedi all kerra tõmmata, nii et täiesti mõnusad mõtted. Aga enne seda tuleb kõik vajalik ära teha. Küll sa juba tead, mida lubasid siin nädala keskpaigas kõik ära teha. Arvan, et siin hommikul kõlav muusika annab ka vajaliku energia sellega pihta hakkamiseks. On käimas ka mai kuu viimane nädal ja siis algab jaani kuu. Küll seal juunis saab olema ikka seiklusi. Varsti räägin, kuidas saab edaspidi uuest kuust Kärdlast või Haapsalust T-terminali sõita. Ja nagu siin eile kuulsime kuulaja käest ka, merel ju ummikuid ei ole. Kui täna reisi plaanid on, siis ilm on kahtlemata oluline, nii et vaatame üle. Hetkel väga tugevalt jätkuvad sademed Jõgeva kohal ja need siis liiguvad veel poole tunni jooksul ka siis Tartu suunal. Ja tugevat sadu on täna siis prognoositud hoovihma näol kui ka väga intensiivse äikese vihma näol. Ja siis õhu temperatuurid jäävad 9-15 graadi vahele, jätkub ka tugev tuul, mis vaibub alles õhtuks. Aga hetkel 9 graadi sooja, Jõhvis, Narvas, Mustvees, Tallinnas 10 graadi, Otepääl, Elvas, Tartus, 11 graadi Türil, Paides ja Pärnus.
0: Elmari kuld.

0: Kell on 9:10. Toredat hommikut sulle, kes ka autoroolis infote liiklusest. Tallinnas tundub, et siin nüüd Vabaduse puiesteel on natukene vabamaks liiklus läinud, aga ikkagi jätkuvalt Pärnu maantele suunduvad nii Viljandi maante kui ka Männikutee on autode pikas kolonnis siin ootel ja ka Pärnu maante ummik jätkub üle Tammsaare tee tegelikult, kus Tammsaare teel endal siis seal vähemalt pooles ulatuses jäänud natukene ikkagi ummikut ja seda Pardidiigi pargi juures ja kindlasti veel seismiste Sõpruse puiesteel, mis selle Tammsaare teega ristub ja see Tammsaare tee ummik kuni peaaegu Mustamäe teeni on autode rividega kaetud. Tartu maanteel jagub ummikut kindlasti veel ülemiste juures, natukene ka veel vana Tartu maanteel, kes siis teevad seda pööret Tartu maante peale. Ja suur sõjamäel siis risti üle Tartu maante veel Järvevana tee näitab ka siis ummikut nii ka Peterburi teel jätkuvalt, kus on ju ka teeehitus. Ja natukene siin ka ootamist on Pronksi tänaval ja mingis ulatuses tegelikult ka veel Rävala puiesteel, aga väga pikalt on, ma arvan, et saab öelda, et terve kontseri tänav pikalt näitab ummikuid siis kuni, ma ei tea, Estonia puiesteeni sinna Laikma ristini välja, aga nii pikalt polegi kontseri tänavat autode rivis näinud. Narva maante kindlasti ka pakub ootamisaega ja neid lõike leiab veel ja kui praegu arvasid, et on üsna hullusti liikluses, siis ootame ära, mis veel kõik 1. Juunil Tallinna liikluses toimuma hakkab. Oi siis! Aga Tartus jätkub ummik Riia tänaval Ravila ja Soinaste ristini Narva maante ringile sõites ja Tartus kuulaja teadmiseks sulle, et homme on ka seal muudatusi. Kuni 31. Augustini tuleb Kreutzwaldi ja Tuglase tänavate ristmiku läbimise asemel kasutada ümber sõite. Ja Tallinna suunalt siis Tartu linna sisenejatel soovitatakse kasutada homme Tallinn-Tartu-Võru Luhama maanteid ehk Tiksoja ristist keerata Ilmatsalu ringi suunda. Ja linnas Tallinna poole liikujad saavad siis Tartus kasutada Riia tänavat ja rohkem infot ikka Tartu kodulehelt ka leiate liiklajale. Aga tarktee.ee infona ka väga soodne ja mõistlik liikujale siis mööda maanteid. 9.13 on kell ja toredat kolmapäeva hommikut sulle.
1: Elmari kuld.

kell on 9.22, toredat kolmapäeva hommikut, väga vahva, et siin Tallinnas küll pilve tagant ongi päikene välja tulnud. Täiesti kummaline ja ootamatu ja arvan, et ainult rõõmu pakkuv. Aga nüüd vaatame, mida siis toredat jagatakse sotsiaalmeedias, mis trendib, millest räägitakse ja esile on tõusnud Metallica heategu, teeb siis koostööd ühend kuningriigi vereteenistusega elude päästmiseks Metallica maailmaturne raames siis viimase etapi osana enne bändi tagasi pöördumist Ameerikasse, kutsub bänd oma fänne üles loovutama verd ja plasmat bändi ühend kuningriigi turnee vältel. Bollywoodis aga trendib praegu hoopis üks juuksurist seen. Salman Khan teeb uues actionfilmis Seven Dogs lühikese cameo. Just see paarisekundiline seen läks sotsiaalmeedias lendu. Fännid siis filmivad kinodes reaktsioone ja meeme. Hollywoodi legend Idris Elba lõpuks ometi on vastanud kuulujuttudele, et kas temast saab järgmine James Bondi osatäitja. Pärast aastaid kestnud legendaarse rolli ootusi, Luteri näitleja rääkis siis käimasolevatest kuulujuttudest avameelselt uues intervjuus, sel ajal, mil 007 proovi esinemised Johoga alanud on, kuigi siis Idris Elbast on rollile aasta-aastalt ikkagi pakutud ja kinnitas ta nüüd, et ta pole enam kandidaadiks ja tõenäoliselt on selleks mõni tema noorematest eakaaslastest, aga vihjeid ei jaganud. Näitleja Julie Andrews, 90-aastane armastatud näitleja, tegi hiljuti haruldase ülesastumise ühel konverentsil, kus ilmus video vahendusel ka külalist ette, et rääkida Parkinsoni tõvest ja suurendada teadlikkus selle karmi haiguse kohta. Sydney Sweeney läbi murre rollis sarjas Euphoria on temast küll teinud ühe Hollywoodi kõige rohkem kõneainet pakkuva noore staari, kuid eksperdid hoiatavad, et sama provokatiivne kuvand, mis tema kuulsus toidab, võib lõpuks piirata seda, kui tõsiselt tööstus teda ennast võtab. Aga mida tõsiselt võiks võtta endale siis lähi ajal garderoobi? Trendikas on, kui sul oleks suve alguseks kapis vähemalt üks kena pits tikanditega valge pluus, kanna seda siis teksadega või seelikuga, eriti armas kui oleks valget värvi, aga tumesinine on ka päris hea valik. Ja ka erinevad õhulised pikkade varrukatega läbikumavad särgid ka on suurepärane otsus. Ja kapsel garderoob on loomulikult teema, mis tähendab, et pead endale võibolla 7 või 8 lemmikeset vaid välja valima ja oma vahel neid kombineerides on võimalik päris pikalt vähemaga läbi ajada. Aga sellised trendid praegu siin 27. mai peal kolmapäeva hommikus.

Kell on 9:30 hommikul ja viimased uudised siin hommikus minu poolt. Leedut tabas massiivne riiklike andmeleke. Inimesi teavitati isikukoodi, kinnisvara aadressi ja muude andmete lekkest esmaspäeval. Teate said üle 600 000 leeduka pärast e-andmete vargust. Samal ajal toimusid Leedus ka mitmed küberturvalisuse üritused, mis langesid ajaliselt kokku ajaloolise massiivse andmelekkega. Aastaid on räägitud ideest ja vajadusest luua Tartu linna äärde põhjapoolne ümbersõit ja üle ema ja kulgev Tiksoja sild, mis annaks näiteks võimaluse Jõhvi poolt tulles Tartu südalinna läbimata liikuda nii Valga kui ka Räpina suunas. ERR kirjutab, et kuigi sügisel kõlasid lubadused, et koostamisel olevasse uude teehoiu kavasse lisatakse ka Tartu põhjapoolse ümbersõidu ja Tiksoja silla rajamine, siis objekt aasta alguses kinnitatud teehoiu kavasse ikkagi ei jõudnud. Põhjuseks on see, et hetkel pole objekti rahastust. Alates 1. juunist kuni augusti lõpuni lisab Lux Express oma liinivõrku Haapsalu ja Tallinna reisisadama D-terminali vahelise otseühenduse. Suvekuudel on Lux Expressiga võimalik jõuda Tallinna reisisadama D-terminaliga Kärdlast, pakkudes see läbi mugavaid ühendusi nii Läänemaalt kui ka Hiiumaalt. Uus ühendus võimaldab reisijatel liikuda mugavalt Haapsalu ja Tallinna sadama vahel ilma ümberistumiseta. Ja Kärdlast väljub buss 1. juunist Tallinna reisisadama D-terminali iga päev algusega kell 7:30 hommikul. Toitlustusvaldkonna tööle asudes peab töötaja praegu läbima perearsti või pereõe tehtava tervisekontrolli, mille läbimisel väljastatakse toidukäitleja tervise tõend. Ja mõnes toitlustuskohas maksab selle eest tööandja mõnes töövõtja ise. Sotsiaalministeerium plaanib alates aastast 2028 kaotada tervise tõendi nõude toitlustusvaldkonnas. Uue süsteemiga pannakse vastutus tööandjale, kel tuleb hinnata nakkusriske ja rakendada vajadusi lisameetmeid. Šveitsis toimuvatel jäähokki maailmameistrivõistlustel pandi eile punkt alagruppi turniirile ja selgusid kõik neli veerand finaali paari. Õhtu oodatumas mängus läksid jääl vastamisi Šveits ja Soome, kes mõlemad olid senist tunnistanud vaid võite. Šveits, kes pole riigi ajaloo jooksul veel jäähokki maailmameistriks kroonitud, alistas Soome 4-2 ning lõpetas A-alagruppi täis eduga. Teisena pääses edasi veerand finaali Soome, kolmandana Läti ja neljandana USA. Jäähokki MM jätkub juba homme veerand finaalidega. Täna on vihma pilved Eesti kohal ja väga praegu siis ühe suunaliselt on need liikumas hoopis Lõuna-Eesti poole ja lubatakse ka päeva jooksul intensiivset sadu ja äikest. Puhub tugev tuul 5-11, loodetuul ka saartel kuni 21 meetrit sekundis ja äikese ajal ka tugevamaid puhanguid õhtuks tuul vaibub ja soojakraade tuleb 9-15. Praegusel hetkel on 9 graadi Narvas, 10 graadi Tallinnas, 11 Kuressaares Tartus, Viljandis ja 12 Pärnus.

0: Kell on 9.43 siin kolmapäeva hommikus. Täna on ära korda midagi päev ja algus seegi, kui julged lausuda tõtt. Ja märkan üleskutset, et Kristiine linnaosa kõigi linna elanikega siis tahetakse vestelda. Kutsutakse julged läbi astuma, et rääkida kaasa kodukandi arengust. Täna algusega kell 11, kuni kella üheni päeval ootab Kristiine linnaosa valitsus linna elanike välikontorisse. Avaneb aadressil Sõpruse puieste 3A. Ja tegemist on võimalusega kohtuda vahetult linnaosa esindajatega, jagada oma mõtteid ning arutada Kristiine oleviku ja tuleviku üle. Välikontori asukoht on valitud just Kristiine ristmiku lähedusse teadlikult, kuna piirkonna tuleviku osas on õhus mitmeid küsimusi ning linnaosa valitsus soovib kuulda kohalik elanik arvamusi ja ettepanekuid ja vastata ka küsimustele. Võibolla sobib väga hästi sinu lõuna plaanidesse. Ja teen ka ise ühe julge soovituse sinu nädalavahetuse plaanidesse või Tartus kuulates saa osa juba täna. Sa ehk alles lõpetasid oma hommikusöögi, aga nostalgilisi toite nautiv kuulaja tea, et Tartumaal Ülenurme lavatakse täna näitus Kust tuli kaste ja kadus liha, mis räägib söökla kultuurist nõukogude Eestis aastatel 50-85. Ülenurmel Maaelu uudishimu keskuses Eesti põllumajandusmuuseumis avatav näitus on tõeline nostalgia laks neile, kes see nõuka ajal elanud. Samas on ka õppimisvõimalus neile noortele, kes ei tea mitte midagi 80-ndate toitlustusprogrammist, miks neljapäev oli kalapäev, ega sellestki, et olid ajad, kus restorani pääsemiseks tuli tunde sabas seista. Suuremates töökohtades olid ka töölissööklad, et lõunatamine oleks väga kiire ja töötaja ei läheks tööpaigast minema kaugele. Nii oli tol perioodil ka enamike ettevõtete juures sööklad ja vaid veerandi moodustasid avalikud toidukohad toona. Näitus avatakse Eesti Põllumajandusmuuseumi tehnikamajas tänasest kell 4 ja jääb avatuks tegelikult järgmise aasta lõpuni, nii et nostalgilise väljasõidu mõttena päris tore, mis sobiks võibolla nädalavahetuse plaanidesse, kus tahes hetkel ka raadiot kuulad. Kell on 9.45 ja julgeid ettevõtmisi.
1: Tuve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling.
5: Elmari kuld.

0: sidrunieukalüptiõli ka sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt tervusel.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uusi.

0: kolmapäeva hommik sai mitmekesine rikkalik, kui saab ka nii öelda, tegelikult ka nii ilma prognoosis. Eestis jagub täna vihma, praegu ka Lõuna-Eestis väga tugevalt, kuid Tallinnas tegi päike üllatus etteaste, et tuulele oleks siis lihtsam julgem vastu seista. Kuna on 27. mai, julgete päralt avasta ka uusi seiklusi ja ettevõtmisi ja kui endale mõtteid jääb väheks, kindlasti saab inspiratsiooni ammutada. Kanal 2 täna õhtul kell 8:30 õhtul eetris saade Elamusi täis Eesti. Uue hooaja avasaates saad teada, kuidas veeta suvi Eestis elamuste rohkelt. Saatejuht Jaanus Koor toob televaateteni kõik selle huvitava ja kõik selle põneva, mida Eestis teada, sel aastal näha ja saab proovida. Ammuta ideid teleekraanilt ja teosta neid koos pere või sõpradega. Suvi on ju nautimiseks ja ära karda midagi ning luba, et muretsed täna vähem. Nii et julgelt edasi siin kolmapäeva hommikus, mina olen tagasi juba homme.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

Tere hommikust, lühiuudiseid vahendab Karin Aule. Iraan allkirjastab USA-ga rahulepingu ainult siis, kui USA vabastab 24 miljardi dollari väärtuses riigi külmutatud varasid. Vastava ultimaatum esitasid Teherani pealäbirääkija ja Iraani välisminister Abbas Araghchi Dohas peetud kohtumistel Katari ametnikega. Nad nõudsid, et poolsummas kantaks üle kohe pärast vastastikuse mõistmise memorandumi avalikustamist ja ülejäänu järgmise 60 päeva jooksul, kirjutab The Telegraph. Põhja-Korea teatas, et katsetas uut kerget mitmeotstarbelist raketiheitjasüsteemi ja taktikalisi tiibrakette. Katsetusi jälgis ka riigijuht Kim Jong-un, vahendab riiklik uudistagentuur. Lõuna-Korea sõjaväeteatel tulistas Pyongyang läänerannikult välja mitu lendkeha, sealulgas ballistilise raketi, mis lendas 80 kilomeetrit. Kim Jong-uni sõnul näitavad uued relvasüsteemid Põhja-Korea sõjalise võimekuse moderniseerimist ja tehnoloogilist arengut. Ta rõhutas vajadust omada piisavalt hävitusjõudu, et muuta vastase vägede ellujäämine võimatuks. Eesti Pank teatas, et uute kodulaenude keskmine intressimäär tõusis aprillis 3,95%. Seda on 0,20% rohkem kui märtsis ja 0,19% rohkem kui aasta tagasi. Aprillis väljastati eluasemelaene 235 miljoni euro eest, mis on 16% rohkem kui aasta varem. Statistikameti andmetel kasvas Eesti ehitusettevõtete ehitusmaht tänav esimeses kvartalis 5%. Kokku ehitati Eestis ja välisriikides ligi 800 miljoni euro eest. Hoone ehitus suurenes aastaga 8%, samal ajal kui rajatiste ehitus vähenes 7%. Kasvu vedas peamiselt remondi ja rekonstrueerimistööde mahu suurenemine. Tallinna ühissõidukites saab tänases pangakaardiga pileti osta igast validaatorist. Seni oli see võimalik vaid esiukse juures asuvas validaatoris. Pangakaardiga saab tunnipileti osta nii tavapärase kontaktivaba pangakaardi kui ka nutiseadmesse lisatud pangakaardiga. Kaarte tuleb valideerida igal sisenemisel. Kontrollörile tuleb esitada sama pangakaard, millega pilet osteti ja ka valideeriti. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, mandril on sadu, kohati tugev ja vesineb käikest. Puhub loode tuul 5-11 ja puhanguti 16. Saartel läänerannikul puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid ja soojakraadid jäävad 9-15 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 10 kraadi sooja, Pärnus 11. Elma.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab ka hoovihma ja mandril on sadu kohati tugev, samuti esine päikest. Puhub loode tuul 5-11 puhanguti 16 saartel ja läänerannikul kuni 21 meetrit sekundis ning äikesajal on ka tugevamaid puhanguid. Sooja on 9-15 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 10 ja Pärnus 11 kraadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid. Siis tea, 3. juunil korraldab silmalase Silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
5: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

Elmari Kuld .

0: Hei Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
1: No ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
0: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
1: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
0: Muidugi sa võidad. Teiste koerakultidel ei ole võimalustki.
1: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
2: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulan.

0: Elmari Kuld.
1: Hallo, kosmos.
2: Hallo, maa. Kas sina oled?

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Parvlaev Regula teeb suvel Virtsu kuivastuliinil lisareise. Emadesse pöördumiste arv on märgatavalt vähenenud. Eestit külastab rahvusvahelise valmise.

0: Valuuta fondi delegatsioon. Rahvusballeti esitantsija Anna Roberta lahkub Estoniast. Täna on mitmel pool hoovihma ja äikest, soojan kuni 15 kraadi. Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras allkirjastas otsuse, mille kohaselt teeb parvlaev Regula suvel alates 18. juunist 30. augustini Virtsu kuivastu liinil vajadusel lisareise. Lisareiside eesmärk on parandada suvisel kõrghooajal Mandri ja Muhu ning Saarema vahelist ühendust ja vähendada tippaegadele sadamates tekivaid ootejärjekordi. Lisareise tehakse siis, kui sadamasse on kogunenud vähemalt 40 sõidukit, mis ei mahu plaanilisele reisile. Eesti erakorralise meditsiini osakondadesse pöördumiste arv on tänavu märgatavalt vähenenud, kuid üle poole patsientidest ei vaja endiselt vältimatut erakorralist abi. Eesti Haiglate Liidu ja Tervisekassa teatel tehti aasta esimese 4 kuuga emodesse üle 147 000 pöördumise, neist 55% kuulus rohelisse triaasi kategooriasse, ehk patsiendi seisund ei vajanud kiiret sekkumist. Kollase kategooria juhtumeid oli 35%, oranje 7 ja punaseid 3. Kõige sagedamini pöörduti emodesse vigastustega, eriti randme- ja käevigastuste tõttu. Raskemad juhtumid olid enim seotud südamehaiguste ja peaaju infarktidega. Tänasest 9. juunini viibib Eestis rahvusvaheline valuutafondi delegatsioon, kes arutab siin riigi ja erasektori esindajatega Eesti majandusolukorda ja vajalike majanduspoliitilisi samme. Peamised teemad on riigieelarve jätkusuutlikkus, maksutulu suurendamine ning konkurentsivõime parandamine. Erilist tähelepanu pööratakse ka investeerimiskeskkonnale, tehisintellekti kasutamisele, tööjõupoliitikale ning energiahindade mõjule majandusele. Lisaks hinnatakse finantssektori olukorda ja rahapesu tõkestamise meetmeid. Eesti Pank teatas, et uute kodulaenude keskmine intressimäär tõusis aprillis 3,95% ni, seda on 0,20% rohkem kui märtsis ja 0,19% aasta tagasi. Aprillis väljastati eluasemelaene 235 miljoni euro eest, mis on 16% rohkem kui aasta varem. Tänavu esimeses kvartalis anti välja 4000 kodulaenu ja keskmine laenusumma kasvas 150 000 euroni. Statistikameti andmetel kasvas Eesti ehitusettevõtete ehitusmaht tänavu esimeses kvartalis 5%. Kokku ehitati Eestis ja välisriikides ligi 800 miljoni euro eest. Oone ehitus suurenes aastaga 8%, samal ajal kui rajatiste ehitus vähenes 7%. Eesti rahvusballeti esitantsija Anna Roberta lahkub rahvusooper Estoniast. Roberta tantsis Estonias 9 hooaega. Nüüd liitub ta Saksamaa balletikompanii Semperoper Ballett Dresdeniga. Ta ütles pressiteate vahendusel, et artistina on oluline ennast pidevalt täiendada, väljuda oma mugavustsoonist ja leida inspiratsiooni mujalt, et ei tekiks rutiini. Anna Roberta lõpetas 2009. aastal Kaia Kõrbi balletistuudio ja 2017. aastal Tallinna balletikooli ning on samast aastast Eesti rahvus balletitantsija. 2023. aastal Saidast esitantsija. Tallinnas algas rahvusvaheline kirjandusfestival Head Read, mis kestab nädala lõpuni ja toob eri paigus kokku kirjanikke, lugejaid ja muusikuid. Festival keskendub vestlustele ja kohtumistele kirjanike majas, kuid üritusi jagub ka Niguliste kirikusse, Eesti lastekirjanduse keskusesse, Ukraina kultuurikeskusesse ja linnaruumise toimuvatele jalutuskäikudele. Festivalil toimuvad ka muusikalised etteasted ja traditsiooniline Hullunud Tallinn programm.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Kaarklass, kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Mandril on sadu kohati tugev ja esineb käikest. Puhub loode tuul 5-11, puhanguti 16, saartel ja läänerannikul kuni 21 meetrit sekundis ja äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Soojakraadid jäävad 9 ja 15 vahele, hetkel on Tallinnas 10, Pärnus 11, Tartus 9 kraadi.

0: täna on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Mandril on sadu kohati tugev ja esineb käikest. Puhub loode tuul 5-11, puhanguti 16, saartel ja läänerannikul kuni 21 meetrit sekundis ja äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Soojakraadid jäävad 9 ja 15 vahele. Hetkel on Tallinnas 10, Pärnus 11, Tartus 9 kraadi.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
4: Teel püsimiseks.
3: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
4: Jaa, ma tahan ju võita.
3: Mida võita?
4: Red Bull Soapbox reissi.
3: Kus ja millal see veel toimub?
4: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin.
3: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
4: Laps, see on minu võistlus.
3: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
5: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
6: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk. Nagu minu jaoks.

0: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid, siis tea. 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
1: 15-31 maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: NATO tugevdab Balti riikide kaitset. Iraan nõuab USA-lt 24 miljardi dollari väärtuses külmutatud varade vabastamist. Parvlev Regula teeb suvel Virtsu kuivastuliinil lisareise. Emadesse pöördumiste arv on märgatavalt vähenenud. Täna on oodata mitmel pool hoovihma ja ka äikest ning sooja on päeval kuni 15 kraadi. Tere, kell on 12 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. NATO plaanib tugevdada oma idatiiva kaitset uue juhtimistruktuuriga.

0: mis kiirendaks võimaliku sõjakorralvägede paigutamist Eestisse ja Lätti, ütlesid kaks asjaga kursis olevat allikat Reutersile. Kui praegu juhitakse NATO vägesid Balti riikides ja Põhja-Poolas ühtse staabi kaudu Poolast, siis uue plaani järgi määrataks piirkonda ka teine armee korpus asukohaga Saksamaal Münsteris. See võimaldaks tuua piirkonda kiiresti märkimisväärseid lisajõude ehk 40-60 000 sõdurit. Allikate sõnul on plaan veel arendamisel ja lõpliku jõustumise aega ega täpset vägede suurust ei ole kinnitatud. Iraan allkirjastab USA-ga rahulepingu ainult siis, kui USA vabastab 24 miljardi dollari väärtuses riigi külmutatud varasid. Sellise ultimaatumi esitasid Teherani pealäbirääkija ja Iraani välisminister Abbas Araghchi Dohas peetud kohtumisel Katari ametnikega, märkides, et ilma rahade vabastamiseta pole võimalik läbirääkimistega edasi liikuda. Nad nõudsid, et pool summas kantaks üle kohe pärast vastastikuse mõistmise memorandumi avalikustamist ja ülejäänu järgmise 60 päeva jooksul kirjutab The Telegraph. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras allkirjastas otsuse, mille kohaselt teeb parvlaev Regula suvel alates 18. juunist 30. augustini Virtsu kuivastuliinil vajadusel lisareise, et leevendada Saaremaa ja mandri vahelist tipphooaja liikluskoormust. Lisareise tehakse siis, kui sadamasse on kogunenud vähemalt 40 sõidukit, mis ei mahu plaanilisele väljumisele. Eesmärk on vähendada suviseid ootejärjekordi ja parandada ühenduse sujuvust. Eesti erakorralise meditsiini osakondadesse pöördumiste arv on tänavu märgatavalt vähenenud, kuid üle poole patsientidest ei vaja endiselt vältimatut erakorralist abi. Eesti Haiglate Liidu ja Tervisekassa teatel tehti aasta esimese 4 kuuga emodesse üle 147 000 pöördumise ja neist 55% kuulus rohelisse triaaži kategooriasse, ehk patsiendi seisund ei vajanud kiiret sekkumist. Kollase kategooria juhtumid oli 35%, oranje 7% ja punaseid 3%. Kõige sagedamini pöörduti EMO-sse vigastustega, eriti randme- ja käevigastuste tõttu. Tänasest 9. juunini viibib Eestis rahvusvaheline valuutafondi delegatsioon, kes arutab siin riigi ja erasektori esindajatega Eesti majanduse olukorda ja vajalike majanduspoliitilisi samme. Peamised teemad on riigieelarve jätkusuutlikkus, maksutulu suurendamine ning konkurentsivõime parandamine. Erilist tähelepanu pööratakse ka investeerimiskeskkonnale, tehisintellekti kasutamisele ja tööjõupoliitikale. Lisaks hinnatakse energiahindade mõju majandusele ja rahapesu tõkestamise meetmeid. Läti piirivalve tõkestas eile 136 inimese katse ebaseaduslikult Läti Valgevene piiri kaudu riiki siseneda. Läti piirivalve andmetel on tänavu kokku peatatud juba üle 4000 piiriületuse katse. Valitsus on pikendanud tõhustatud piirirežiimi kuni selle aasta 30. juunini, mis hõlmab mitut piirkonda Ida-Lätis. Iisraeli kaitseministeeriumi teatel tapeti Gaza sektoris toimunud õhurünnakus Hamasi uus sõjaline juht Mohammed Odeh. Iisraeli kaitseminister Israel Katz kinnitas sotsiaalmeedias, et Hamasiga seotud sihtmärk likvideeriti ja operatsiooniga kõrvaldati veel mitmeid võitlejaid. Hamas ei ole seda teadet seni kommenteerinud. Prantsusmaal püstitati eile uus maikuu soojarekord, kui riigi keskmiste temperatuuri mõõtev üleriigiline soojaindeks tõusis 24,8 kraadini. Kuumalaine on Prantsusmaal nõudnud sel nädalal juba 7 inimelu. Ka Suurbritannias püstitati uus maikuu kuumarekord, kui Londoni lähistel Kew Gardensis mõõdeti 35,1 kraadi sooja.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Mandril on sadu kohati ka tugev ja sine päikest. Puhub loodetuul 5-11 puhanguti 16, saartel läänerannikul kuni 21 meetrit sekundis. Sooja on 9-15 kraadi ja praegu on Tallinnas Tartus Pärnus 11 kraadi sooja.

0: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Mandril on sadu kohati ka tugev ja sine päikest. Puhub loodetuul 5-11 puhanguti 16, saartel läänerannikul kuni 21 meetrit sekundis. Sooja on 9-15 kraadi ja praegu on Tallinnas Tartus Pärnus 11 kraadi sooja.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
1: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Elmari kuld.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Prokuratuur lõpetas Enefit Greeni siseteabe võimaliku lekke uurimise. Ungari parlament toetas otsust tühistada riigi lahkumine rahvusvahelisest kriminaalkohtust. Iraani merevägi peab uut sõda USA-ga ebatõenäoliseks. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on äikest, sooja on 9-15 kraadi. Tere päevast! Kell on üks, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Prokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse, mis oli algatatud siseteabe võimaliku lekke uurimiseks Enefit Greeni aktsiate ülevõtmispakkumise eel. Mullu septembris esitas keskkriminaalpolitsei kolmele inimesele ja ühele ettevõttele kahtlustuse siseteabe alusel kauplemises ning ühele inimesele siseteabe avaldamises. Riigiprokurör Jürgen Hüva kinnitas nüüd, et seaduse rikkumist ei tuvastatud. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras allkirjastas otsuse, mille kohaselt teeb parvlaev Regula vajaduse korral suvel lisareise Virtsu kuivastu liinil. Lisareis tehakse siis, kui sadamasse on kogunenud vähemalt 40 sõidukit, mis ei pahu plaanilisele väljumisele.

0: Eesmärk on vähendada suviseid ootejärjekordi ja parandada ühenduse sujuvust. Tänasest 9. juunini viibib Eestis rahvusvahelise valuutafondi delegatsioon, et arutada riigi ja erasektori esindajatega Eesti majanduse olukorda ning vajalikke majanduspoliitilisi samme. Peamised teemad on riigi eelarve jätkusuutlikkus, maksutulu suurendamine ja konkurentsivõime parandamine. Erilist tähelepanu pööratakse investeerimiskeskkonnale, tehisintellekti kasutamisele ja tööjõupoliitikale. Lisaks hinnatakse energiahindade mõju majandusele ning rahapesu tõkestamise meetmeid. Ungari parlament toetas ülekaaluka häälte enamusega otsust tühistada riigi lahkumine rahvusvahelisest kriminaalkohtust. Ekspeaminister Viktor Orbani algatatud seaduse tühistamise poolt hääletas 133 ja vastu 37 parlamendisaadikut. Seadus pidi jõustuma 2. juunil. Uus peaminister Peter Madjar on kinnitanud, et Ungari täidab kõik rahvusvahelise kriminaalkohtu vahistamismäärused ning on vajadusel valmis kinni pidama ka Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu. Iraani merevägi peab uut sõda USA-ga ebatõenäoliseks, kuid on valmis igasuguseks rünnakuks, ütles mereväe poliitjuhi asetäitja. Tema sõnul ei maksa kahelda, et Iraani merevägi suudab muuta kogu riigi lõunaranniku agressorite surnuaiaks. Iisraeli kaitseministeerium teatas Hamasi uue sõjalise juhi Mohamed Odeh tapmisest Gaza sektoris. Kaitseminister Iisrael Katsi sõnul likvideeriti mees õhurünnakuga ja koos temaga kõrvaldati veel mitmeid võitlejaid. Hamas ei ole seda teadet kommenteerinud. India peaminister Narendra Modi kutsus elanike rakendama ettevaatuse abinõusid seoses riiki haaranud äärmusliku kuumalainega. 45 India linnas oli õhutemperatuur täna üle 43 kraadi. Uttar Pradeshi osariigis Pandalinnas oli aga 47,4 kraadi sooja. Eriti ohustatud on lapsed, eakad ja välitingimustes töötavad inimesed, hoiatas India peaminister. Lõuna Telangana osariigis suri eelmisel nädalal Kuuba rabandusse vähemalt 16 inimest. Uute sõiduautode müüki kasv Euroopa Liidus on jätkunud vaatamata majanduslikule ja geopoliitilisele ebakindlusele, teatas autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti Liit. Aprillis müüdi Euroopa Liidus ligi miljon uut autot ehk 5% rohkem kui mullu samal ajal. Aasta kokkuvõttes on automüük kasvanud 4,2%, ulatudes 3,8 miljoni sõidukini.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on äikest. Puhub loodetuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul 10-15 ja puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 9-15 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 12 kraadi sooja.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on äikest. Puhub loodetuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul 10-15 ja puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 9-15 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 12 kraadi sooja.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Täna Kanal 2 õhtu saates.
7: Täna saates õhtu. Kaks armastatud Eesti meest, Jaagup Kreem ja Raivo E. Tamm on aastaid pidanud päevikut. Avame päevikute kaaned ja saame teada, mis seal kirjas on. Kas lammutada või säilitada? Millised Eesti maamärgid peaks säilima ja mis on juba oma aja ära elanud? Arhitektid avaldavad oma arvamuse. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.

0: Hei Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
1: No ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
0: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
1: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
0: Muidugi sa võidad. Teiste koerakultidel ei ole võimalustki.
1: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
2: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Keskpäevatund. Mis meist saab?
7: Naiste jutud.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
9: Elmari kuld.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Prokuratuur lõpetas Enefit Greeni siseteabe võimaliku lekke uurimise. Ungari parlament toetas otsust tühistada riigi lahkumine rahvusvahelisest kriminaalkohtust. Iraani merevägi peab uut sõda USA-ga ebatõenäoliseks. Ilm on pärast lõunal muutliku pilvisusega mitmel pool saja vihma mandril on äikest, sooja on 9-15 kraadi. Kell on 2. Uudistega on stuudios Allo Kelmsaar. Prokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse, mis oli algatatud siseteabe võimaliku lekke uurimiseks Enefit Greeni aktsiate ülevõtmispakkumise eel. Mullu septembris esitas keskriminaalpolitsei kolmele inimesele ja ühele ettevõttele kahtlustuse siseteabe alusel kauplemises ning ühele inimesele siseteabe avaldamises. Riigiprokurör Jürgen Hüva kinnitas nüüd, et seaduse rikkumist ei tuvastatud. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras allkirjastas otsuse, mille kohaselt teeb parvlaev Regula vajaduse korral suvel lisareise Virtsu kuivastu liinil. Lisareis tehakse siis, kui sadamasse on kogunenud vähemalt 40 sõidukit, mis ei mahu plaanilisele väljumisele. Eesmärk on vähendada suviseid ootejärjekordi ja parandada ühenduse sujuvust. Tänasest 9. juunini on Eestis rahvusvahelise valuutafondi delegatsioon, et arutada riigi ja erasektori esindajatega Eesti majanduse olukorda ja vajalike majanduspoliitilisi samme. Erilist tähelepanu pööratakse investeerimiskeskkonnale, tehisintellekti kasutamisele ja tööjõupoliitikale. Lisaks hinnatakse energiahindade mõju majandusele ning rahapesu tõkestamise meetmeid. Hoolimata Venema ähvardustest ei

0: Ah, kui Eesti diplomaadid Kiievist, kinnitas välisminister Margus Tsahkna. Ta mõistis teravalt hukka Venemaa hiljutised ähvardused ja soovitused välismaalastel Kiievist lahkuda. Hirmutamine, ähvardamine ning siviilisikute teadlik ja tahtlik ründamine on vastuvõetamatu ja vastuolus ÜRO põhikirjaga. Venemaa näitab sellise sõnumiga taas oma terroristliku palet. Eesti ei allu ähvardustele ja Eesti saatkond Kiievis jääb avatuks, ütles Tsahkna. Ungari parlament toetas ülekaaluka häälte enamusega otsust tühistada riigi lahkumine rahvusvahelisest kriminaalkohtust. Ekspeaminister Viktor Orbani algatatud seaduse tühistamise poolt hääletas 133 ja vastu 37 parlamendisaadikud seadus pidi jõustuma 2. juunil. Uus peaminister Peter Madjar on kinnitanud, et Ungari täidab kõik rahvusvahelise kriminaalkohtu vahistamismäärused ning on vajadusel valmis kinni pidama ka Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu. Iraani merevägi peab uut sõda USA-ga ebatõenäoliseks, kuid on valmis igasuguseks rünnakuks, ütles mereväe poliitjuhi asetäitja. Tema sõnul ei maksa kahelda, et merevägi suudab muuta kogu Iraani lõuraranniku agressorite surnuaiaks. Iisraeli kaitseministeerium teatas Hamasi uue sõjalise juhi Mohammed Daudet tapmisest Gaza sektoris. Kaitseminister Israel Katsi sõnul likvideeriti mees õhurünnakuga ja koos temaga kõrvaldati mitmeid võitlejaid. Hamas ei ole seda teadet kommenteerinud. Amazonase metsade raie vähenes mullu 6 aasta madalaimale tasemele. Brasiilia võimude teatel raiuti metsa 985 000 hektaril, mida oli 20,6% vähem kui eelnenud aastal. Tulemust peetakse positiivseks arenguks president Luis Inácio Lula da Silvale, kelle valitsus on lubanud tugevdada Amazonase kaitset ja piirata ebaseaduslikku metsaraiet.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on äikest. Puhub loodetuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul 10-15 ja puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 9-15 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 12, Tartus 14 kraadi sooja.

hieda lukkurja maha. Kütee, mis tahad, on ilmas ikka palju vaha. Me sirutame käed, sest maailm vajab abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi nagu vihmamant?

0: dachten het hun die konine goedaai was, dan dat gemaakt. Me jega bevan en eet, anna meile, jan andeks me je vullat, en kui me jegi andeks anname oma võlgrastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen.
1: Elmari Kuld.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on äikest. Puhub loodetuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 10-15 ja puhanguti 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 9-15 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 12 ning Tartus 13 kraadi sooja.
1: Olur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada rattadal on?
2: Teel püsimiseks.
1: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
2: Jaa, ma tahan ju võita.
1: Mida võita?
2: Red Bull Soapbox reissi.
1: Kus ja millal see veel toimub?
2: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin.
1: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli tahapoole.
2: Paps, see on minu võistlus.
1: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse countrykavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Rapina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
7: Tahan lennata

0: Järgneb ravimireklaam.
1: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
0: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
3: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba homme kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võitlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaalmängude kohta liad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Prokuratuur lõpetas Enefit Greeni siseteabe võimaliku lekke uurimise. Eesti diplomaadid jäävad Kiievisse hoolimata Venemaa ähvardustest. Ungari parlament toetas otsust tühistada riigi lahkumine rahvusvahelisest kriminaalkohtust. Iraani merevägi peab uut sõda USA-ga ebatõenäoliseks. Ilm Eestis on muutiku pilvisusega, homme sajab mandril mitmel pool hoovihma, sooja on 9-15 kraadi. Kell on 3. Teeme pärast lõunastest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Helmsaar. Prokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse, mis oli algatatud siseteabe võimaliku lekke uurimiseks Enefit Greeni aktsiate ülevõtmispakkumise eel. Mullu septembris esitas keskkriminaalpolitsei kolmele inimesele ja ühele ettevõttele kahtlustuse siseteabe alusel kauplemises ning ühele inimesele siseteabe avaldamises. Riigiprokurör Jürgen Hüva kinnitas nüüd, et seadusarikkumist ei tuvastatud. Rakvere Vabaduse kooli direktor Riina Veidenbaum teatas ametist lahkumisest, kirjutab Virumaa teataja. Ajalehe andmetel põhjustas direktori tagasiastumise juhtum kooli 6. Klassi inimõpetuse tunnis, kus kaks sotsiaalpedagoogi korraldasid kõigi õpilaste koolikottide avaliku läbiotsimise. Esialgu direktor selles midagi taunimisväärset ei näinud, kuid ajakirjanduse päringu järel otsustas ta lõpuks ameti maha panna. Hoolimata Venemaa ähvardustest ei lahku Eesti diplomaadid Kiievist, ütles välisminister Margus Tsahkna. Hirmutamine, ähvardamine ning siviilisikute teadlik ja tahtlik ründamine on vastuvõetamatu ja vastuolus ÜRO põhikirjaga. Eesti ei allu ähvardustele. Eesti saatkond Kiievis jääb avatuks, kinnitas Tsahkna. Leedu liigub üldise ajateenistuskohustuse kehtestamise suunas, kuid peab esmalt tagama kvaliteetse ettevalmistuse, ütles Leedu kaitseminister Robertas Kaunas. Ta selgitas, et ajateenijate koolitamiseks on vaja taristut, instruktoreid ja piisaval määral relvi. Protsess liigub heas tempos, ütles kaitseminister. Leedu peaminister Inga Ruginiene on öelnud, et üldine ajateenistuskohustus jääb tuleviku arutelu teemaks. Ungari parlament toetas ülekaaluka häälte enamusega otsust tühistada riigi lahkumine rahvusvahelisest kriminaalkohtust. Ekspeaminister Viktor Orbani algatatud seadus pidi jõustuma 2. juunil. Uus peaminister

0: Peeter Madjar on kinnitanud, et Ungari täidab kõik rahvusvahelise kriminaalkohtu vahistamismäärused ning on vajadusel valmis kinni pidama ka Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu. Iraani merevägi peab uut sõda USA-ga ebatõenäoliseks, kuid on valmis igasuguseks rünnakuks, ütles mereväe poliitjuhi asetäitja. Tema sõnul ei maksa kahelda, et merevägi suudab muuta kogu Iraani lõunaranniku agressorite surnuaiaks. Iisraeli kaitseministeerium teatas Hamasi uue sõjalise juhi Mohammed Odeh tapmisest Gaza sektoris. Kaitseminister Iisrael Katsi sõnul likvideeriti mees õhurünnakuga. Hamas ei ole seda teadet kommenteerinud. Hispaania politsei korraldas läbiotsimise sotsialistliku partei peakorteris Madridis. Eelmise nädalal algatati korruptsiooni uurimine endise sotsialistist peaministri Jose Luis Rodriguez Zapatero suhtes. See on üks mitmest sotsidega seotud korruptsiooni uurimisest. USA kavatseb rajada Keeniasse Ebola karantiinikeskuse. Ajalehe Wall Street Journal allikate sõnul on keskus mõeldud peamiselt ameeriklastele, kelle viiruse proov on osutunud positiivseks või kes on haigusega kokku puutunud. USA on keelanud kodumaale naasmise oma kodanikele, kes on viimase 21 päeva jooksul viibinud Kongo demokraatlikus vabariigis, Ugandas või Lõuna-Sudaanis. Keenias pole seni ühtki haigusjuhtu tuvastatud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Parklas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Öösel sajab mandril kohati hoovi, ma saartel on ilm sajuta. Puhub loode tuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis, sooja on 4-10 graadi. Ka homme päeval sajab mandril mitmel pool hoovi, ma puhub loode tuul 6-12, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 12-15 ja puhanguti 21 meetrit sekundis. Homme õhtul tuul järgjärgult nõrgeneb, sooja on homme 9-15 graadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 12 ning Tartus 14 graadi sooja.

0: Öösel sajab mandril kohati hoovihma, saartel on ilm sajuta. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja on 4-10 kraadi. Ka homme päeval sajab mandril mitmel pool hoovihma, puhub loodetuul 6-12, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 12-15 ja puhanguti 21 meetrit sekundis, õhtul tuul järgkergult nõrgeneb. Sooja on homme 9-15 kraadi. Tallinnas on praegu 13, Tartus ja Pärnust 14 kraadi sooja.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeriaeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerand finaalideni. Juba homme kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võitlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerand finaal mängude kohta liad aadressil duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse countrykavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Rapina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
8: Tahan lennata!
9: Täna reporteris.
10: Riigiprokuratuur seljatas kohtus Jana Toomi eksabikaasa Aleksei Toomi. Süüdistuse järgi kirjutas Aleksei Toom varjunimede all Vene propagandakanalitele Sputnik ja Bolt News 164 lugu. Aleksei Toom mõisteti sanktsioonid alla pandud putinistliku meedia majandusliku toetamise eest 9 kuuks tingimisi vangi. Mees ise endal süüd ei näe. Tema eksabikaasa Jana Toom on aga teist meelt.
11: Teate, kui su lapse isa mõistetakse süüdi kohtus, eks ei saa ju mingit rõõma pakkuda normaalsel inimesel, on ju?
9: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
12: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee . tahan lennata .
1: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . Kaarklassiga mitte , see on kiire ja lihtne . Lihtsalt kliki kaarklass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru . Meil on alati olemas just selline esiklaas , mida vajate . Ja teie auto ongi korras , nagu poleks midagi juhtunudki . Broneeri aeg , kaarklass.ee .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid ? Siis tea , 3. juunil korraldab silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva . tule ja saa teada , kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil . registreeri kliendipäevale silmalaser.ee . tegevusloa number L03064.
4: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
5: täna Kanal 2 õhtusaates .
6: täna saates Õhtu . kaks armastatud Eesti meest , Jaagup Kreem ja Raivo E. Tamm on aastaid pidanud päevikut . avame päevikute kaaned ja saame teada , mis seal kirjas on . kas lammutada või säilitada ? Millised Eesti maamärgid peaks säilima ja mis on juba oma aja ära elanud ? arhitektid avaldavad oma arvamuse . vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2-s .
7: Elmari kuld .

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Maardus peeti kinni kaks meest, keda kahtlustatakse kunstnike liidu petmises. Konkurentsiamet kinnitas vee teenuse hinna tõstmise Tallinna vee eratarbijatele. Eesti diplomaadid jäävad Kiievisse hoolimata Venema ähvardustest. Ilm on muutliku pilvisusega, homme sajab mandril mitmel pool hoovihma, sooja on 9-15 kraadi. Kell on 4. Uudistega on stuudios Vallo Helmsaar. Politseinikud pidasid Maardus kinni 22-aastase Leedu ja 21-aastase Eesti kodaniku, keda kahtlustatakse osalemises Eesti kunstnike liiduga seotud kelmuses. Prokuratuuri taotlusel ja kohtu loal võeti mõlemad mehed 8 kuuks vahi alla. Neil on esitatud kahtlustus gruppi poolt toime pandud arvuti kelmuses. Kunstnike liidule tekitatud kahju ulatub ligi 700 000 euroni, suurem osa rahast liigutati välismaistele pangakontodele. Prokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse, mis oli algatatud siseteabe võimaliku lekke uurimiseks Enefit Greeni aktsiate ülevõtmispakkumise eel. Mullu septembris esitas keskkriminaalpolitsei kolmele inimesele ja ühele ettevõttele kahtlustuse siseteabe alusel kauplemises ning ühele inimesele siseteabe avaldamises. Riigi prokurör Jürgen Hüva kinnitas nüüd, et seaduserikkumist ei tuvastatud. Rakvere Vabaduse kooli direktor Riina Weidenbaum teatas ametist lahkumisest, kirjutab Viruma teataja. Ajalehe andmetel põhjustas direktori tagasiastumise juhtum kooli 6. Klassi inimõpetuse tunnis, kus kaks sotsiaalpedagoogi korraldasid kõigi õpilaste koolikottide avaliku läbiotsimise. Esialgu direktor selles midagi taunimisväärset ei näinud, kuid ajakirjanduse päringu järel otsustas ta lõpuks ameti maha panna. Konkurentsiamet kinnitas Tallinna vee taotluse vee teenuse hinna ühtlustamiseks era- ja äritarbijatele alates 1. juulist eratarbijatele tähendab see hinna tõusu ja keskmise leibkonna jaoks tõusevad kulutused vee teenustele 6-2 euro võrra. Reovee teenuse hind hakkab sõltuma reovee saastatuse tasemest. Tallinna vesi kontrollib pidevalt ühiskanalisatsiooni suunatava reovee kvaliteeti teatas ettevõtte. Hoolimata Venema ähvardustest ei lahku Eesti diplomaadik Kiievist, ütles välisminister Margus Tsahkna. Hirmutamine, ähvardamine ning siviilisikute teadlik ja tahtlik ründamine on vastuolus ÜRO põhikirjaga. Eesti ei allu ähvardustele ja Eesti saatkond Kiievis jääb avatuks, kinnitas Tsahkna. Leedu liigub üldise ajateenistuskohustuse kehtestamise suunas, kuid peab esmalt tagama kvaliteetse ettevalmistuse, ütles Leedu kaitseminister Robertas Kaunas. Ta selgitas, et ajateenijate koolitamiseks on vaja taristut, instruktoreid ja piisavas koguses relvastust. Protsess liigub heas tempos, ütles Leedu kaitseminister. Ungari parlament toetas ülekaaluka häälteenamusega otsust tühistada.

0: riigi lahkumine rahvusvahelisest kriminaalkohtust. Ekspeaminister Viktor Orbani algatatud seadus pidi jõustuma 2. juunil. Hispaania politsei korraldas läbiotsimise valitseva sotsialistliku partei peakorteris Madridis. Eelmisel nädalal algatati korruptsiooni uurimine endise sotsialistist peaministri José Luis Rodríguez Zapatero suhtes. See on üks mitmest arvatavast sotsidega seotud korruptsiooni juhtumist. USA kavatseb rajada Keeniasse Ebola karantiinikeskuse. Ühendriigid on keelanud kodumaale naasmise oma kodanikele, kes on viimase 21 päeva jooksul viibinud Kongo demokraatlikus vabariigis Ugandas või Lõuna-Sudaanis. Keenias pole seni ühtki haigusjuhtumit tuvastatud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Öösel sajab mandril kohati hoovihma, saartel on ilm sajuta. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja on 4-10 kraadi. Homme päeval sajab samuti mandril mitmel pool hoovihma, puhub loodetuul 6-12, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 12-15 ja puhanguti 21 meetrit sekundis, õhtul tuul järgjärgult nõrgeneb. Sooja on homme 9-15 kraadi. Tallinnas on praegu 13, Tartus ja Pärnus 14 kraadi sooja.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Öösel sajab mandril kohati hoovihma, saartel on ilm sajuta. Puhub loodetuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja on 4-10 kraadi. Ka homme sajab mandril mitmel pool hoovihma, puhub loodetuul 6-12, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 12-15 ja puhanguti 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on homme 9-15 kraadi. Tallinnas on praegu 11, Tartus 14 ja Pärnus 12 kraadi sooja.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
2: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
3: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
6: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.
8: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
9: Tahan lennata!
10: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba homme kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võitlema Sveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaalmängude kohta liiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
11: Ja see Elmar... Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: Karklas parandab.
1: Mina olen Karl Karklasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karklas.ee
2: või helista 1720.
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
4: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Rapina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kaupoigaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
5: Tahan lennata!
6: Täna reporteris.
7: Riigiprokuratuur seljatas kohtus Jana Toomi eksabikaasa Aleksei Toomi. Süüdistuse järgi kirjutas Aleksei Toom varjunimede all Vene propagandakanalitele Sputnik ja Bolt News 164 lugu. Aleksei Toom mõisteti sanktsioonide alla pandud putinistliku meedia majandusliku toetamise eest 9 kuuks tingimisi vangi. Mees ise endal süüd ei näe. Tema eksabikaasa Jana Toom on aga teist meelt.
8: Teate, kui su lapse isa mõistetakse süüdi kohtus, eks ei saa ju mingit rõõma pakkuda normaalsel inimesel, on ju?
6: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: uue tunni toob teieni Carglass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Maardus peeti kinni mehed, keda kahtlustatakse kunstnike liidu petmises. Konkurentsiamet kinnitas veeteenuse hinna tõstmise Tallinna vee eratarbijatele. Soome süüdistab Marja firmasid kartelli kokkuleppes. Ilm on muutliku pilvisusega, homme sajab mandril mitmel pool hoovihma, sooja on 9-15 kraadi. Kell on 5. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Politseinikud pidasid Maardus kinni 22-aastase Leedu ja 21-aastase Eesti kodaniku, keda kahtlustatakse osalemises Eesti kunstnike liiduga seotud kelmuses. Prokuratuuri taotlusel ja kohtuloal võeti mõlemad mehed 8 kuuks vahi alla. Neile on esitatud kahtlustus grupi poolt toimepandud arvuti kelmuses. Kunstnike liidule tekitatud kahju suurus ulatub ligi 700 000 euroni. Suurem osa rahast liigutati välismaistele pangakontodele. Prokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse, mis oli algatatud siseteabe võimaliku lekke uurimiseks Enefit Greeni aktsiate ülevõtmispakkumise eel. Mullu septembris esitas keskriminaalpolitsei 3 inimesele ja 1 ettevõttele kahtlustuse siseteabe alusel kauplemises ning 1 inimesele siseteabe avaldamises. Riigiprokurör Jürgen Hüva kinnitas nüüd, et seaduserikkumist ei tuvastatud. Rakvere Vabaduse kooli direktor Riina Veidenbaum teatas ametist lahkumisest, kirjutab ajaleht Viruma Teataja. Ajalehe andmetel põhjustas direktori tagasiastumise juhtum kooli 6. Klassi inimõpetuse tunnis, kus 2 sotsiaalpedagoogi korraldasid kõigi õpilaste koolikottide avaliku läbiotsimise. Esialgu direktor selles midagi taunimisväärset ei näinud. Konkurentsiamet kinnitas Tallinna vee taotluse veeteenuse hinna ühtlustamiseks era- ja äritarbijatele alates 1. juulist. Eratarbijatele tähendab see hinna tõusu ja keskmise leibkonna jaoks tõusevad kulutused veeteenustele 6 ligi 2 euro võrra. Reoveeteenuse hind hakkab sõltuma reovee saastatuse tasemest. Tallinna vesi kontrollib pidevalt ühiskanalisatsiooni suunatava reovee kvaliteeti, teatas ettevõtte. Hoolimata Venema ähvardustest ei lahku Eesti diplomaadid Kiievist, ütles välisminister Margus Tsahkna. Hirmutamine, ähvardamine ning siviilisikute teadlik ja tahtlik ründamine on vastuvõetamatu ja vastuolus ÜRO põhikirjaga. Eesti ei allu ähvardustele ja Eesti saatkond Kiievis jääb avatuks, kinnitas Tsahkna. Ungari parlament toetas ülekaaluka häälteenamusega otsust tühistada riigi lahkumine rahvusvahelisest kriminaalkohtust. Ekspeaminister Viktor Orbani algatatud seadus pidi jõustuma 2. juunil. Uus peaminister Peter Madjar on kinnitanud, et Ungari täidab kõik rahvusvahelise kriminaalkohtu vahistamismäärused ning on vajadusel valmis kinni pidama ka Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu. Hispaania politsei korradas läbiotsimise valitseva sotsialistiku partei peakorteris Madridis. Eelmisel nädalal algatati korruptsiooni uurimine endise sotsialistist peaministri Jose Luis Rodriguez Zapatero suhtes. See on üks mitmest arvatavast sotsidega seotud korruptsiooni juhtumist. Soome konkurentsi- ja tarbijakaitseamet teatas marja korjamisega tegelevate ettevõtete ebaseadusliku koostöö tuvastamisest. Ametiteatel tegi kartell koostööd ligikaudu 10 aastat kuni 2023. aastani, et maksta marja korjajatele madalamat tasu. Sellest tulenevalt soovitab Soome konkurentsi.

0: Terviseamet määrata 4 ettevõttele trahvid, mille kogusumma on 9,4 miljonit eurot. Mõnda väidetava kartelli ettevõtet on varem seostatud inimkaubandusega.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Öösel sajab mandril kohati hoovihma, saartel on ilm sajuta. Puub loodetuul 5-12, puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja on 4-10 kraadi. Homme päeval sajab mandril samuti mitmel pool hoovihma, puhub loodetuul 6-12, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 12-15 ja puhanguti 21 meetrit sekundis, õhtul tuul järgjärgult nõrgeneb. Sooja on homme 9-15 kraadi. Tallinnas on praegu 11, Tartus 10 ja Pärnus 12 kraadi sooja.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Öösel sajab mandril kohati hoovihma, saartel on ilm sajuta. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja on 4-10 kraadi. Homme päeval sajab mandril samuti mitmel pool hoovihma, puhub loodetuul 6-12, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 12-15 ja puhanguti 21 meetrit sekundis, õhtul tuul järgjärgult nõrgeneb. Sooja on homme 9-15 kraadi. Tallinnas on praegu 11, Tartus 10 ja Pärnus 12 kraadi sooja.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Täna reporteris.
8: Riigiprokuratuur seljatas kohtus Jana Toomi eksabikaasa Aleksei Toomi. Süüdistuse järgi kirjutas Aleksei Toom varjunimede all Vene propagandakanalitele Sputnik ja Bolt News 164 lugu. Aleksei Toom mõisteti sanktsioonide alla pandud putinistliku meedia majandusliku toetamise eest 9 kuuks tingimisi vangi. Mees ise endal süüd ei näe. Tema eksabikaasa Jana Toom on aga teist meelt.
9: Teate, kui su lapse isa mõistetakse süüdi kohtus, eks ei saa ju mingit rõõma pakkuda normaalsel inimesel, on ju?
7: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
10: Elmari kuld.

0: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid, siis tea. 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. Korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Täna Kanal 2 õhtu saates.
4: Täna saates õhtu. Kaks armastatud Eesti meest, Jaagup Kreem ja Raivo E. Tamm on aastaid pidanud päevikut. Avame päevikute kaaned ja saame teada, mis seal kirjas on. Kas lammutada või säilitada? Millised Eesti maamärgid peaks säilima ja mis on juba oma aja ära elanud? Arhitektid avaldavad oma arvamuse. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
5: Oe saatuttavaks Elmar, oes või ka tahes. Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Politsei pidas kinni kaks kunstnike liidu petmises kahtlustatavat meest. Konkurentsiamet kinnitas veeteenuse hinna tõusu Tallinna vee eratarbijatele. Iraani teatel sisaldab raamkokkuleppe mustand USA mereblokkaadi tühistamist. Ilm on homme muutliku pilvisusega, mandril sajab mitmel pool hoovihma, sooja on 9-15 kraadi. Tere õhtust. Teeme päeva uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Politseinikud pidasid Maardus kinni 22-aastase Leedu ja 21-aastase Eesti kodaniku, keda kahtlustatakse osalemises Eesti kunstnike liiduga seotud kelmuses. Mõlemad vehed võeti 8 kuuks vahi alla, kahtlustatuna gruppi poolt toime pandud arvutikelmuses. Kunstnike liidule tekitatud kahju ulatub ligi 700 000 euroni, suurem osa rahast liigutati välismaistele pangakontodele. Prokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse, mis oli algatatud Enefit Greeni siseteabe võimaliku lekke uurimiseks aktsiate ülevõtmispakkumise eel. Mullu septembris esitas keskkriminaalpolitsei kolmele inimesele ja ühele ettevõttele kahtlustuse siseteabe alusel kauplemises ning ühele inimesele siseteabe avaldamises. Riigiprokurör Jürgen Hüva kinnitas nüüd, et seaduserikkumist ei tuvastatud. Rakvere Vabaduse kooli direktor Riina Veidenbaum teatas ametist lahkumisest. Viruma teataja andmetel põhjustas direktori tagasiastumise juhtum kooli 6. Klassi inimõpetuse tunnis, kus kaks sotsiaalpedagoogi korraldasid kõigi õpilaste koolikottide avaliku läbiotsimise. Esialgu direktor selles midagi taunimisväärset ei näinud. Konkurentsiamet kinnitas Tallinna vee taotluse vee teenuse hinna ühtlustamiseks era- ja äritarbijatele alates 1. juulist. Eratarbijatele tähendab see hinna tõusu. Keskmise leibkonna jaoks tõusevad kulutused vee teenustele 6 ligi 2 euro võrra. Regionaal- ja põllumajandusminister allkirjastas otsuse, mille kohaselt teeb parvlaev Regula vajaduse korral ka sel suvel lisareise Virtsu kuivastuliinil. Lisareis tehakse siis, kui sadamasse on kogunenud vähemalt 40 sõidukit, mis ei mahu plaanilisele väljumisele. Ungari parlament tühistas riigi lahkumise rahvusvahelisest kriminaalkohtust. Peaminister Peeter Madjar on kinnitanud, et Ungari täidab kõik rahvusvahelise kriminaalkohtu vahistamismäärused ning on vajadusel valmis kinni pidama ka Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu. Iraani ja USA raamkokkuleppe mustand sisaldab kohustust tühistada Iraani mereblokkaad, taastada laevaliiklus läbi Hormuzi väina ja viia USA väed Pärsia lahe piirkonnast välja, teatasid Iraani allikad, märkides, et tekst ei ole veel lõplik. Eelnõu kohaselt saaks Iraan jätkata teenustasude nõudmist laevadelt ja Iraani kohustused ei kehtiks sõjalaevadele. Iisraeli kaitseministeerium teatas Hamasi uue sõjalise juhi Mohamed Odeh tapmisest Gaza sektoris. Kaitseminister Iisrael Katsi sõnul likvideeriti mees õhurünnakuga. Soome konkurentsi- ja tarbijakaitseamet teatas marja korjamisega tegelevate ettevõtete ebaseadusliku koostöö tuvastamisest. Ametiteatel tegi kartell koostööd ligikaudu 10 aastat, et korjajatele vähem maksta. Sellest tulenevalt soovitab Soome konkurentsiamet määrata 4 ettevõttele trahvid, mille kogusumma on 9,4 miljonit eurot. Mõnda väidetava kartelli ettevõtet on varem seostatud inimkaubandusega. USA kavatseb rajada Keeniasse Ebola karantiinikeskuse. Ühendriigid on keelanud kodumaale naasmise 4 ameeriklastele, kes on viimase 21 päeva jooksul viibinud Kongo demokraatlikus vabariigis, Ugandas või Lõuna-Sudaanis. Keenias pole seni ühtki haigusjuhtu tuvastatud.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Öösel sajab mandril kohati hoovihma, saartel on ilm

sajuta. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja on 4-10 kraadi. Ka homme päeval sajab mandril mitmel pool hoovihma. Puhub loodetuul 6-12, puhanguti 16 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul 12-15 ja puhanguti 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul järgjärgult nõrgeneb. Sooja on homme 9-15 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 10, Pärnus 12 kraadi sooja.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: mina olen Karl Karklasist .
4: ja mina olen Anastasia .
3: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25,000 klaasitööd .
4: nii täkkeparandused ,
3: klaasivahetused
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised .
3: nii et kui sul on klaasimure ,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
3: broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720 .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: täna Reporteris .
6: Riigiprokuratuur seljatas kohtus Yana Toomi eksabikaasa Aleksei Toomi. Süüdistuse järgi kirjutas Aleksei Toom varjunimede all Vene propagandakanalitele Sputnik ja Bolt News 164 lugu. Aleksei Toom mõisteti sanktsioonide alla pandud putinistliku meedia majandusliku toetamise eest 9 kuuks tingimisi vangi. Mees ise endal süüd ei näe. Tema eksabikaasa Yana Toom on aga teist meelt.
7: Teate, kui su lapse isa mõistetakse süüdi kohtus, eks ei saa ju mingit rõõma pakkuda normaalsel inimesel, on ju?
5: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerand finaalideni. Juba homme kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võitlema Sveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerand finaal mängude kohta liad aadressil duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
2: Öösel sajab mandril kohati hoovihma, saartel on ilm sajuta. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja on 4-10 graadi. Ka homme päeval sajab mandril mitmel pool hoovihma. Puhub loodetuul 6-12, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 12-15 ja puhanguti 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul järgjärgult nõrgeneb. Sooja on homme 9-15 graadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 10, Pärnus 12 graadi sooja.

0: täna Kanal 2 õhtu saates.
1: Täna saates õhtu. Kaks armastatud Eesti meest, Jaagup Kreem ja Raivo E. Tamm on aastaid pidanud päevikut. Avame päevikute kaaned ja saame teada, mis seal kirjas on. Kas lammutada või säilitada? Millised Eesti maamärgid peaks säilima ja mis on juba oma aja ära elanud? Arhitektid avaldavad oma arvamuse. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.

0: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba homme kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võitlema Sveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaalmängude kohta lead aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
1: Elmari kuld.

0: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
1: Tere hommikust, telehommik alustab.
0: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
1: Telehommik.
2: See on suurepärane.
0: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.

Te, Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Küll pikka aja tunnen, et kellegagi nii hea kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk

Santa Maria jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end.

0: volta i ei se. Vatta Maria, jääm siksik sulle päikene. Ja silgen taevas, kui see, mis ootab min. Siiski Maria, kas siin võib tulla äikest vee? Ja selle pärast ma palun.
1: Uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Elmari ballaadid.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulen.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pikka aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks.